0: Previously on Breakfast with Martin Bester.
1: So, ek weet nie of jy die story gesien het nie, Bobby van Jaarsveld, wat met sy seentjie gebeur het nie, and I thought, you know, this should be a great warning to other parents, because I don't know how common these little gadgets are. I've seen them. I've been given one. I don't use it, but I think it's pretty general, eh?
2: I think it's pretty common. I think I've used them before, but mainly for my cats.
1: Oh, to play.
2: To play.
1: Yes.
3: Yeah.
1: Yes.
3: Make them chase the,
1: you're so right. That's why I had one. But there needs to be a caution with it. Bobby van Jaarsveld, goeiemôre.
4: Goeiemôre, Martin. Hoe gaan dit?
1: Lekker en jy, man.
4: Lekker. Hoor jy my daar mooi?
1: Yes, ons hoor jou perfect. Luister, man. Eerstens, voor ons te praat oor enigiets anders. Let's just give you some love. Dit is jou verjaarsdag vandag. Yeah. Baie, baie geluk met jou verjaarsdag, Bobby.
4: Dankie. Ja, nog ouer nou. Joh. Maar dit voel erg, maar dit is voorreg om ouder te word. So ek waardeer dit. Baie dankie.
1: Dis goed gesê. Ons luisteraars wil ook net gou vir jou 'n paar boodskappe stuur. Luister gou hierna, luister gou hierna.
5: Happy birthday, Bobby.
6: Happy birthday, Bobby.
7: Hey, Bobby, baie geluk met jou verjaarsdag.
5: Hey, Bobby, veel geluk met jou verjaarsdag.
8: Baie geluk met jou verjaarsdag. Mag jy so oud word soos Matthies Alim en David se gunsie en Salomo se wysheid.
7: Happy birthday. Happy birthday.
1: Happy birthday, Bobby.
4: Ja, dat is oulik. Dat is lekker om weer wakker te word. Baie dankie julle.
1: Ek hoop jy word. Jy voel baie spesiaal vandag. Dude, ons gaan nou praat oor jou liedjie ook. Baie geluk daarmee. Maar ek wil net gou met jou opgevang het wat met jou seentjie Leben gebeur het. Want ek dink dit is nogal 'n algemene type gadget wat in mense se huise is. Is ek reg?
4: Ja, ek dink, ek onthou, ek het gehad as kind. So, dit is nie 'n ding wat niemand in hulle huis het. Ek weet, dink meeste kinders het dit ongelukkig. Maar ja, dis die ding wat mense gaan sikkel om te keer en te kambeer, want het word left, right and center oorals verkoop, waar jy kyk.
1: And it's a klein laser, it's like those little lasers.
3: Yeah.
1: Felicity just said, now sometimes you play, I remember playing my cats. Maar mense moet baie versigtig wees, wat het gebeur?
4: Ja, ek wil nie in detail gaan waar het was en wie het was nie, maar het was net baie gewone familie ding gewees, actually, en iemand het het, soos in speelgewys in sy oog geskyn en hy het nie noodwendig agtergekom die oomblik nie en het dit bietjie lank gehou en luister is baie gevaarlik as jy hom op die verkeerde as jy hom op die regte plek skyn in jou oog dan kan jy 90% skade
1: aan doen
4: so baie mense verloor of hulle word nie geraak daardeur iemand dit brand ook in die voorkant van hulle oog maar my seun se agterkant sy retina was verbrand geweest so dit was eintlik al die operasie was 3 weke terug gewees al en ek het maar net voets neem, ek het nie gedinge gaan deel nie, maar toe sê mense vir ons hulle dink ons moet deel, want ander mense moet het hoor al buite dit was nou eindelijk maar frats ongeluk, maar en ek meen ons word so baie as kunstenaars op die verhoog geskyn, as leiser, jy sal weet Martin, dat onskuldige snaaksighede is, maar as die persoon per ongeluk jou reg brand op die rechte plek kan het baie, baie skade ander gegeven. En het is gewone vloeimark leider.
1: I think that's the important message. It's literally wrong time, wrong place. Not everyone will be affected by it.
3: Yeah.
1: But in his son's case, it just hit his eye
2: perfectly
1: to do a lot of damage. En die skade was nogal ernstig geweest. Maar ek sien daarom en ek is so blij daaroor van allemaal van onze kant af dat jullie in die rechte handen was daar met die dokters en hulle kon 'n plan maak as ek reg.
4: Ja, eers was het baie slechte nuus gewees vir ons. Dit is nie lekker as ouers om dit te hoor. So, ja, maar hulle het maar gesê, my kind gaan sy oog verloor. So, 2 dokters, en...
1: Dit is moeilik om te hoor.
4: Ja, dit is nie lekker om te hoor, sy ouwe nie. En daarom toe stuur iemand ons na 'n derde opinie toe. En toe sê hy, hy kan moontlik my kind se oog red. So...
1: Ons is so bly. Ons is so bly. Dit is baie, baie, baie goeie nuus. Ek is baie bly vir julle en vir klein Leben. En dank dat jy gedeel het. Ek weet jy hoef dit nie te doen nie, maar ek dink dit is iets wat ouers moet hoor. There's no need for necessarily mass panic, but obviously if it happens just in the wrong way at the wrong time, it can do. Here's an example of serious damage. So, en hy sterk mooi aan.
4: Ja, baie. Ek dink die mense moet vra wat se tipe, want ek sien ons baie mense wat vra wat se tipe laser het was dit nog. Ek dink die saak wat se tipe laser was nie. 'N Laser moenie aan 'n kind se oog geskyn word nie. Punt.
2: Ja.
4: Breek daai goeters, moet jy van jou kinders koop nie. Ek hoop ons kan iemand help hierdeur, want ek wil geen ander kind in my lewe ooit so sien deur hierdie pyn gaan nie.
1: Maar luister, dit is goeie nuus dat it had that that could save his eye in ek is baie bly vir julle. Goeie nuus is dis jou verjaarsdag vandag.
2: Ja.
1: Ek weet nie uit eers nie, maar jy lyk great. So it's fine.
4: 39.
1: It's the last one before.
4: Oh, Lord,
3: it wakes me up in the morning. It makes me feel good as I drive to work. Happy, uplifted. I can conquer everything.
0: Breakfast. Breakfast with Martin Bester, Jacaranda FM.
9: Jacaranda FM has signed a code of conduct that is enforced by the Broadcasting Complaints Commission of South Africa. We want to make your listening experience as pleasurable as possible. If by chance you find the content to be offensive, email the Broadcasting Complaints Commission of South Africa at bccsa@nabsa.co.za. For procedures and rules, visit bccsa.co.za.
10: In 200 meters, turn right.
11: Or left, or maybe go straight. That's what choosing insurance can feel like. And with so many insurers these days, it's hard to know which way is right. With access to 25 plus insurers and independent human advisors, we help you navigate the options with confidence.
10: You have reached your destination.
11: Visit vouch.co.za today. Vouch, someone on the inside, on your side. Vouch SA is an authorized financial services provider. T's and C's apply.
12: Presents the Samsung Galaxy S26 Ultra, the world's first privacy display on mobile. Get the Samsung Galaxy S26 Ultra 256 gig for just 1,249 per month over 36 months on a 6 gig Red Core plan. Save 3,600 rand. Enhance your deal at 229 per month over 36 months and get the Samsung 65-inch 4K UHD Smart TV. Available in-store and online. T's and C's apply. Further together. Vodacom.

0: Backstreet Boys. Jack around AFM, your number one feel-good station. On a Wednesday, we do Good Morning Angels, get the angels together, see if we can make a difference in someone's life. This morning is all about 18-year-old Chrissy, her mom Jen, joining us on the line this morning from Dahlstrom.
1: Good morning, Angels.
2: Good morning, Angels.
1: Every Wednesday, Jacaranda FM.
0: Jen, wat doen Chrissy van dag tot dag? What happens in her life?
3: Sy is meeste van die tyd in haar bed. Want sy is, ek kan nie sê swak nie, maar sy is basically swak. Sy het nie energie vir enige iets nie. Sy het geen motivation om enige iets te doen nie, want sy is so depressief, juist oor alles wat aangaan.
0: Of course. I can just imagine. Is sy kunstig?
3: So sy sit en teken, skryf stories, lees boek, besig om goeiekies te maak. Dit is maar hoe sy haarself entertain.
0: Ek hoor sy is nogal baie goed.
4: Ja, baie kunstig.
3: Ja, sy is.
0: It's like, en wat doen sy met haar tekeninge en goed?
3: Niks nie, sy hou dit maar net.
0: Hi. Ek wil so graag sien.
4: Ja, bekende uitstalling miskien.
0: Kan ons dit nie uitstel daar by my show Saterdag nie?
3: Ons kan verseker.
0: Hey, sit so paar op daar, miskien is daar een of twee mense wat een wil koop.
5: Yes, gaan
3: bekom. Ja, dit sal ons awesome wees.
4: Ja.
0: Ek like it, ek like it. Luister, it just feels so wrong. I cannot believe we live in the year 2026 and this 18-year-old girl must go through this. Is daar nie mediese behandeling nie, Jen?
3: Ons het nie mediese fonds nie eerstens. Ek is alleen mama, so daar is nie geld vir mediese goedjies nie. So alles wat ons doen, privaat, neuroloog, toetse wat gedoen moet word, wat ook al, doen ek elke keer fondsinsamelings. Dit is wat ons nou gedoen het met die laaste sessie wat sy gehad het. Sy het 72 uur sleep study gedoen.
0: Okay.
3: En dit is waar hulle nou uitgevind het, sy die generalized epilepsy.
0: En wat is volgende? Wat kan gedoen word?
3: Sy moet nou 'n full contrast MRI kry en daarso is 'n aanvraag gedoen van die dokter af vir bloedtoetse. Ek weet nie wat behels die bloedtoetse alles nie, maar hulle toets vir ek dink 5 of 6 verskillende goeder.
0: That's expensive.
3: En dan moet sy weer 'n neuroloog sien en hulle het vir haar voorskrif gegee vir 'n nuwe pil.
0: Okay.
3: En die pil is R2,445 a maand.
0: A maand. So die MRI,
3: ja.
0: That's a couple of thousand rand already.
4: Ja.
0: The meds, about R2,500 a month. Bluetooth, ja. Is ook duur.
4: Dit is baie duur.
0: En natuurlijk die reiskoste koste op en af. So daar is julle paar uitgaves vir julle.
3: Toe ons nou hierdie laaste ene gedoen het, het het ons R34,200 en iets rand gekost.
0: Wat kan ons doen om nou te help? Kan daar MRI nog gedoen word? Die Bluetooth moet nog gedoen word?
3: Ja, dit moet alles nog gedoen word.
0: Maar daar is seker nou nie geld op hierdie stadium daarvoor nie. Julle het al klaar so baie spandeer.
3: Daar is regtig nie.
0: Okay,
3: ons is op die punt waar ons lewe van die hand tot die mond.
0: Okay, ek sê vir jou wat. Namens Good Morning Angels gee ek vir jou R50,000. En ek hoop regtig vir dit is iets om die bal in die rol te kry, want ek weet jy gaan baie meer nodig hê in die toekoms. Maar ek wil hê

0: Jy moet so gou as moontlik die beste mense sien.
1: Mm.
0: She needs to get that MRI done.
1: Yes.
0: She needs to get the blood tests done. She needs to get the meds.
1: Absolutely.
2: Yeah.
0: Anything that can improve her life, because I can only imagine how absolutely miserable it must be right now. Dit is nie regverdig nie. En kom ons kyk wat ons kan doen. So 50,000 vir julle.
2: Dis awesome.
0: En alles van die beste. Hou ons op hoogte asseblief. Ek is seker van julle gaan dalk nou nie by die show wees hierdie by die warm vir show by the coach Benny, maar as julle van haar tekeninge kan bring
1: vir 'n uitstalling. Yeah, ek dink dit is 'n fantastiese idee en ek dink dit gaan ook op 'n emosionele vlak
2: verhaal. Ek gaan seker maak om daar te wees. Ons gaan vir jou kom ontmoet en ons gaan vir jou kom dankie sê.
0: En Felicity is so reg,
2: you know. Daar wees.
0: Oh, shame. That is amazing. And even just taking a picture or video and sending it back to
2: her. That would be awesome. Yeah.
3: And to the people coming to watch Vital Fears, bring your checkbooks.
0: Correct.
1: Yes.
0: Bring hulle. Luister, Jenny, jy en jou ma Esmee, en Attila Chrissy, julle is sterk vrouens, julle is daar vir mekaar en ek waardeer dit vreeslik baie. That is love right there. That is such feel good. So waardeer alles van daai, maar kom ons kyk of ons daai lewe nie beter kan maak nie. Honestly.
2: Okay, great.
0: So gebruik daai geld en hou ons op hoogte asseblief en ek sien
2: vir julle.
0: Ek sien vir julle Saterdag. Dankie Jen.
2: Okay, great. Dankie julle. Lekker dagie.
0: Bye bye bye.
2: Okay, bye.
0: Good job, Angels. Good job.

0: Can we Marvin Gaye and Harry Don? can we do that? We got a message from our breakfast newsreader who was just so frustrated that nobody's getting past G.
1: Well.
0: En ek gaan nie weer haar naam sê nie. Sy is elke oggend tussen 6 en 9 lees sy die nuus op Breakfast with Martin Bester. Dit is die atleet se eerste naam. Ja. That's a helse clue.
1: Mevrou De Souza, ons is jammer iemand se moeder jou naam reg kry,
0: ons
1: beloof.
0: Ons is baie jammer. Ons gaan kyk nou hoe lyk die paaie en dan na Bruno Mars vertel ons weer 'n bietjie meer oor hoe jy kan wen met Gold Rush en Jacaranda FM.
2: Jacaranda Newswatch traffic in 90 seconds.
1: Joburg still got some big issues around through the Buccleuch interchange and out towards Four Ways is very, very slow. There was a serious accident before Winnie Mandela. It's queuing all the way from Midrand at this stage. The Four Ways area itself behaving. Malibongwe up through Kaya Sands is slow, unfortunately. So is Bears Nor Deer. The stretch between Peter and Marina all the way out towards the N14 is running slowly. There's also a crash in the West Rand that is on Voortrekker Road at the intersection with CR Swart as Baiestadig daar, Alicante daar in 8. Then through the Crown Interchange, busy all directions at this stage. Similar story, Galulis and Geldnace, as well as the R24 N12 queuing to get in there. And still got an accident on the R21 southbound coming from Jet Park down towards Boksburg.
0: Op die paaie van Midrand kan jy stadige verkeer verwag. Daar's 'n ongelukstoneel op die N1 Noord by Nieuwweg se afrit en die regterbaan is toe daar. Dankie vir die boodskappe wat ons gekry het daaroor, veral van Wian. Jy kan ook vertragings verwag in die Centurion area. Op die N1 Suid, 'n stilstaande motor net na die Brakfontein wisselaar. Daar is ook vertragings op John Foster Ryland Suid naby Akkerbroomstraat. Daar is 'n ongelukstoneel in die gebied. Ook stadig op die N1 Noord in Centurion, stilstaande motor daar net by Botalaan se afrit. Kan ook vertragings verwag tussen die R21 wisselaar op die N1 Noord en die N4N1 Proefplaas wisselaar en dan ook stadig op die N1 Suid. Daar's 'n stilstaande motor by Atterbury weg wat die verkeer ontwrig en stadige verkeer op Eskamp at Glenleraylaan Noord op pad na Mootstraat. Enige iets anders, laat weet ons op die WhatsApp-lyn 084 85 00 942.